0: 出个回来，你就有路的。每前几个月我里的事情呢，高原真的是人力，比如那个马路经过关了，后果我那是一个车子，我抓的马那个马地方是，这个是那个电影，这个马路我呢，那个叫什么？我比较喜欢坐在那边。63还是下也给你们来给给说了我抓了哈呗给他抓我给你来给他说了我抓了没卡龙给卡里的卡巴姆卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡这我不能让马卡拉给他干嘛给他干嘛了干我干没了了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干嘛了给他干安尼阿伊卡拉贝拉会有呢？伊卡拉鲁斯说了，是那是伊卡拉贝拉，公司伊个侬，public service， 伊那伊卡拉贝拉，公司伊个侬，伊是伊嘛卡拉嘛，阿玛阿达乌尼个嘛。
1: 对。
0: 基基阿姆里斯阿侬嘛，基阿基乌卡米里斯，因巴。我就是说一定是啥的把其中为一个不提一个把门的我63你的是比较难的是说的那种应该嘛把抓住我负责啥的啥的啥的
1: 嗯
0: 现在今天我也呢有那个 party， 原来这样个，搞乌拉搞巴拉哇，莫里卡卡勒苏，哇，哦 ，LCD 原来干么搞哇，好丢 LCD， 还有个哇哦，哦 ，VCP， 干嘛搞个，啊，还得搞完这个哈的哦。我母哈，家里几个好啦，一天，我搞不了个古耍，好吧，搞搞搞不了门店，73，家里一，73，搞不么差几万，么啥没事哇。我的披萨呢？阿巴拉明提。
1: 哎姐，那这么多年，我过好了，我这里来做了好了，这里好了，费了，这里这里那块那块呢？这里被黑蒙了，这里现在就了，好不改，那搞好土路啊，就那块那里，那里这里不好了，费了，搞不改，那 listen to politics and society， 今么来造反，我说蒙哦，我把账我费了，就了，好些差吧，该有那不改。
0: 我来这五八张比较少个人在的，好了吧亲，把张我问着把张个比你们还少呢，就一张我搞把书把张我收过呢。
1: 一样的。
0: 今天呢，把他们听看看电视机，把这个给你们的26。Kimo lezo apiru wanchawai. Dili mahasi ona uilintaba. Kuna su salatumbatu. Kisifi. Yabu wili. Nse wuti ilu wana wacha mwono. Kita wanchu mpune wabunsa. Kuri soyaka. Lapi. Kuri soyaka politiking kadile jalo ke ntse ke tlhompha ke sa sa bue puo tsena tse dingwe ba ba madibuya ke tlhotlhontshang ditsebe batho batho ba bane ipuo ya puo tse tlhompileng ke molaetsa o mogolo
1: eya ntate
0: goatla go boa ga dipolotiki ke ne ke ba bontsha goa dipolotiki batho ba tshwanetse go ba itlhompe ke ba bontsha gona re kene pusong re ntse re sena experience ya puso bagonyane re kila ga bona ba bangwe ba sena experience ka 65 mme re ba ra fosa raisa ga lokisa diposo tsa bona re kena pusong ga nepa go pusong basotho ba re sea bosa go baka pele o tshwanetse o ithuta ba bangwe mo ba nepileng teng nake kae skara wane ntho e entswe ke e mo ya ba wa itosa ba bang diphoso di etswa ke ra babusi o tshwanetse re tsebe diphoso tsa rona batlang ba ithute diphoso tseno tse go jang ga di etsa mme ba nepe ke molaetsa wa bobedi go ga dipolotiki nna ke eleletse le ditwantshano tsena tseo batho ba lwantshanang ka tsona ka gara diparty di a tsa qetelela le rona ke re sabisitse ka tlhankeetso ditshona ga ditwantshano tseno tseo re lwantshanang go na le mantsiana ya mangwe a neng a re le sa sa bolile itommeng pele a intsha mmadi fela re tlhokomedisa boga dipolotiki ga se mapatlelong a ntwa pusong ya setšhaba ga o entse mapatlelong a ntwa o bulela batho bana dintweng ga se mo wa go kgethetseng go ya teng batla a tsaola sa le le mo le mo le mo sala wa go hlokwa o o ntsenge ke go phetseng ke le motho puso o phetseng ke le motho di party ke o phetseng ke le motho mo ba tsenzo ba bona na ba fasa haholo boetapele ke ntho ya botlhokwa ntate o tshwanetse gore o tlhomphe batho ikokobeletse batho ba nehe nnete mme nnete fela se ke wa kgeloa ke yona melaetsa ya botlhokwa e teng eno bophelong eo ke samaile e tla ba wa kuta moloko o na le meloko e menye e tla e latelang gore ba tsebe gona boetapele keng bo tshwarwa lwang bo atlege
1: ate motanyane nako ya gona ke ya bona ehlile e fedile kwano fela taba tsa gona dingata empage ere re tle re phethele gona mona gonokela gore re tle re sie mona baomedi ba thabile agolo go utlwa lentswe la gago jelo ka motho e leng gore ge o ile wa ba karolo ya bophelo wa bona karolo ya ditaba tsa lesotho ka nako e telele motlhomong ga o ba sia mantswe ya gago e ka ba feng go baomedi bao ba maitseng ka sena sebaka
0: buka ena re lwantsha ka la 29 ma se rumane
1: Tati motanyane re le buile a holokana ka ha o le PCFM me re sentse re o lakaletsa jo le bophelo bo monate me le busibo monate re le buile a holong tati re tla buisana le wena na go e tlang re le buile a ho thank you mamedi yeo ke mo tsamaisi wa dipisano paramenteng kwa mehleng yena ke monghadi sephiri motanyane ke bona ditaba sa gona di hlile dingata o na le nalane e manoni ha go lo fela letong lena la hae la dipolitiki ha o sheba me jwale hlile ke bona gore nako ya gona hlile le yona ha e re dumelle ho hang nako ya rona ha e re dumelle ho bana gona jwale tshena metsotsi dilo hantle ho e mashome a maga gore e fogaletse yelo rena ya borobedi mametsi PCFM re fata makwatsi me re tlanne re buisana jelo le ena nakong e tlang tlanne re buisana jelo le ena nakong e tlang tlanne re buisana jelo le ena nakong e tlang jelo ka ha utlwile gore buka ena e tshetse dintlha tse ngata gagolo fela empa jelo ka lebaka la nako re sita gore jale re tle re tle re kene ka botebo ka gare go yona empa jelo ka ga bontshitse gore ko gona gape e tlatlhe gakolo jelo semolao ko gona dintlha tse dintsi tsa teng di tlatlhe di tlhagelele ke dumela gore ka gare go buka ena go na le tse molemo tseo baetapele ba ka jeno mmogo le setšhaba ba ka ithutang tsona mamedi metsotso mashome a magago re fogaletse jelo gore ena ya borobedi ga ke tsebe gore na pele re fetela jelo pele go na le mantswe ao o ka ratang gore jale o tlo a tlaise puisanong ena ya ka lemong ga di sephiri motanyane ke tla bulela jelo mehana pele re ka gatela pele wa metse PCFM nomoro wa mahala ke 2121 9956 kapa plus 266 59956 ke tsona tsa mohala tse leng gore o ka diletsetsa gore jale o tlegetle re buisana jelo le wena o ka kena jelo ditabeng tsena tsa ntate motanyane ka mana ka WhatsApp romela voice note romela jelo molaetsa nomorong ya 62009 56 62009 6200 9956 ha ne pa itse ke yona e le jwalo e re 62009956 a tsa mohala ke 2121 9956 kapa 59956